0: Labe hanikiwa hilata Reynaldo Pampi chiktaptan atkaraktanti atibuna kampi saranta kipunia labe hichakucha la kihilata Reynaldo hichakucha kamisaki askalwapan.
1: Atkala kitang kuya kita gara kila na iha katas takse chukya ko alto patamarkana trabajando la señal Radio Andino 106.1 Oksoto Kepacha. Kami skrama kias kia kanta ti uruki panai ya kuma baca sa na kita wara-waran ni got vaksin ukama kio kanta tas kira ki juga wa alto pada barga ha ani utaya kira kita ukama wa ni aksa to kena ha ekstrang to kena kian salah tasi kira ki aksa kiri to kena kian sa ni ni ya penta provinsi to kena kata port ani kira ki ni ya kia wina kambi kun amate ha a ka hui hui sa aloya ka si tres la mañana kora tuya ka ha ya tapkatana ya ka ya tia ki vinyani. Con la mataja Camino Laja, Ciudad del Alto, zona San Felipe de Cheque, sector 7, distrito número municipal, 14, Exotoquero. Con la mataja, Acapaca y Ana Chacona, que hay mandado para Citanaja, acá sede social, junta de vecinos y vecinas, con sede social por sector 7, Ucana, sede social para Ucana, mandado para y chasti, investigaciones Ucana, Campillo, Sartap, Jaraqui, acá urbanización San Felipe de Cheque, sector 7, Urbe Alteña Hakumata, Hichasti, presidente de la zona, Marcial Ocasti, Hichaja Baliba, Sardasiska, Colorta Parquiva, Aca, sector 7, San Felipe, Siki, Xototonja, Camino Laja, Ciudad del Alto Marcán, Hakumata, Pasarakisti, Yatiao y Nakasti, Humanagataki, Marcachina, que es Xiokakini, Hichaja Camino Costa, por Nakirna, Policía Boliviana, Uvatha, Uruki, por Nakirna, Hakumarsa, Aga, parece que tenemos más que la reunión Ham, Hakuman, ya me está de emergencia, soy comisario de reuniones a Tapkakitana. Ayo kama wa yati singara ki kula kita gracila chukyago alto pata marga pacha kiti balkat eratam ha Reynaldo aru kipa amaru kutiri wa kichau kama
0: yus pagar puni hilata Reynaldo kutiri wa kichau kama y kutiri semana siya kiyata bina kampi ha suyit atas kara ki tapi hisa ayo kama ta hiyata bina kampi muita ki puni yan akso ruksaru kama ta purinta sin el alto marga roja unto marga ru puni yan hilata Mario Chura jupan po itapi sinyata hilata Mario kamisaki
2: Bolivia markasan ha munasiwa aski urunaka. Ukama ha provincia nakasana. Asunakasa mauk erhatta tarakispan. Ukawa hukampinsa wali munasi. Ukatha hicha ha peskatunka. Urunaka ukama ha markaru taki hirkantawayapri. Takhir kanta orsin hal kama ha haniwa amuyata ha kunas ha hikata ta ha uthir hamakite uinstir hamakite kicha ha ukatoket ha walipuni umaini maini marka chiri naka ukama ha lup ipharaki amu ikipa pharaki ukat ha kihir kanta wina kaha politika anta wim pi ukama ha takhir kanta pataen huta naka kicha ha ukama ha taripate apkhanya naka pao sasapi Tutosip kek marka ciri nakah. Hane hama kiwal komaha kunasa hikata takiti akni li komaha taki hirik antawi nakampi. Acunakasa, cohnya acunakas hane kiwal komaha pais paruha u komaha unyihata kaspat han kuansti. Iraktat hai koma kie cini. Sasaki u komaha aga provinsian kiri. U komaha kiri, komaha uiwampi yapumpi. Marka ciri nakah amu yapkharaki. Ukama ha akniri politiko ukona kaha kama ha khani kiwa aski amtawi na ipkite Bolivia markasan kama khan na iraru iripanya taki. Sasaki ukama ha maya maya siu sawinaka ukama ha utheraki. Uka toket ha kama ha makip kawasin ha yunga sunt umarkan ha niapune ukama ha pa paksi ukama ha hane halyu ha por hatkiti. Masuru urunaka kamaha huk hayunaka kiosul hat haniwa urakiru hakunsa kamaskiti hichaha inalmamo kamaha kompinsa irhat tawayara ki kamaha hanihaya inalmamo ha achchenetek ukatai kamaha irhat tatarakik sasaki ukamaha yungas muntumarkan ha ukamaha parlawinaka ha uteraki ukamaki panha Hichaha aka hutir paksiha kun hamaki ikani, akniri hulu paksiha kun hamaki ikani. Aski amtawina kampi kumaha inasa saranta taraki ichispa kumaha hai kumaki wa amuyuna kasutkaraki adepkoka departamental uksanha. Hichaha niaponi ukumaha komercialización de hoja de coca inalmamo ukumaha Argentina markaru inasa კომერციალიზაციონ უკა ხა უთ ხარაქჩისპან ხაი გოკი ამ პარი ხა უთი უკა უკა თუ კეთხა კუნ ხემ ხაი ფოკასინე სასა კი უკა მა ხა კოკა ლაპი მამ ია პუჩი რი ხუპანა ხა ხიჩა ხა უალი პუნი ვა უნჩუ კი ხარა კი უკა მა ხა უკა მა ასპა უკა ხა ასკი ამ და ვინა კარო პული და ჩისპა სასა კი უკა მა ხა იუნგას მუტ უმარ კამ ხა მაინით მაინდი კამ რუსკი პატარაკი მადიო ჩურა ზედა იმარა ერბოლ
0: Yus pagar kun hilata Mario Chura o kama waya te we hoxa toquita por tanira kilat kulia kanaka kuma nakas ista oye pharakta o hasta hoxa toque nakan o kama lupi kipa wena kas wa kisi pun kuna lura wena kas yam tana kas utjeja ni etuk te et haru jamu iki peña hua kisi pun ipi hanicha kuna sikrata wayata askita kiti hanuka hanicha ka o kana kanasa kuna sikrata katuk saru hawa kte enwa kis kuna sukan plurain kuna san lura